0: Diniha.
1: T5 Diaries.
0: Ang kada istorya inusa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hin pagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: T5 Diaries.
0: May gugmaong nga haladayo han K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

0: karon. Nakatutok kit mo kay nga pistola imo no. Kung wala ka pa mapasagit nga imo Junior, sigurado nga dire masipyat pagbuhay mo uli nga akong pistola. Buhat!
1: Buhat! Dennis, buhat!
0: Ayaw ya pagbuligi pagbuhat. Ayaw pagsalipi.
1: Dennis, buhat!
0: Dagmit, dagmit!
2: Dagmit!
1: Wala tanga nanay! Nakita ka lang nag-imakuri ang itang buhat!
0: Lakat na! Hindi! No!

0: kinahanglan, gusto ta mubiya. Sa paglapas ni ini, pinaagi sa pagpakasala, so mo na siya nga, naagi pagpabautismo mga kaigsuunan, aron nga mahingpit ang atong pagkamatarong kay example man si Kristo sa pagbuhat ni anak, no, bisag wala siya sala. Nga ito slob yud sa tubig nga lalom, no, tibok lawas kay kana nagasimbolo sa paglubong usab sa atong karaan nga pagkatao dito sa tubig nga lubnganan. Nga mao ang atong mga sala, gibili na dito kay sa paghawas ka na to, gikan sa tubig, bagong binuhat na tama kay suunan. So ingana jud unta nga sa kanunay dili na to balik-balik ko na no ang ginatawag nga pagpakasala o pagbuhat sa mga kalapasan nga nasayod na kita nga dili diay maayo. So regarding sa paghinulsol mga kay suunan, dili gid na siya nato mahimo usab sa atong kaugalingon lamang no kung wala ang discernment o bisan pa ang pag giya ka nato sa Holy Spirit. So mo na siya nga usahay ang tao basihan sa iyang punuhay a pagmahay, ginatawag nila usahay nga hinulsol nga naguulang sila no naguulang sila sa ilang sayop pero pagkahuman murag wala na lamang pud nila gibati nga dili dai tumaayo no kay magbalik-balik man. So kinahanglan dili ang feeling, dili ang emotion ang basihan no sa atong paghinulsol nga muraratag naguol kundi dili nakasabot jud ta kung unsa joy kabubuton sa Dios og dili niya kabubuton og kana ang dili nato pagpili sa dili niya kagustuhan makaigsuonan nga ato kayong gayong hinumduman no nga di palit na gayud kita sa usa ka bili og dili gayud kita magbuot-buot no sa atong kaugalingon kay ang nanag-iaday nato ang Dios makaigsuonan e kung wala si Kristo nagpakamatay sa Calvary sa cross mga kaigsoonan, wala yun tayo kaluwasan, no? So, wala'y mahimo nga kapasayloan. So, muna siya nga ang blessed, bulahan yun kayang tao, nga naman. Tungod sa katauhan sa kalibutan, nahimo gayon nga, nagpalansang si Kristo sa Calvary sa cross, kay dili man mahimo nga ang tao, makapasaylo, makahinlo sa iyang kaugalingon kung siya makalapas, bisan pa ang mga manulunda. Kinahanglan ang putli gayon nga, kordero mga kaigsuunan, walay tatsa or mansya or buling sa kasalanan. Maulamang gayud ang makahinlo ka na ito gikan sa kasalanan. Muna nga, kung ang tao di ay ang gipakamatyan o rason nga gilansang si Kristo sa Kalbaryo sa cross, dili nato iapil-apil ang mga mananap nga gihinloan na. Okay, mga kaigsuunan, ato lang siyang relate nga naman din hinasayop usab ang kadaghanan. Ang pagbalansang ni Kristo sa Kalbaryo sa cross mauwa lang para sa kapasayloan sa tao dili sa mananap. Kay nakasala ba di ay ang mga mananap mga kaigsuunan aron sila pasayloon nga bisan pa gani dili man gani sila makahimo or makahibalo sa pagpangayo og pasaylo. So walay mananap nga mahinluan bisan pa sa mga ginatawag nga mahinlo nga mananap mga kaigsuunan. Kay wala man pud sila sala no wala sila labot sa ginatawag nga kaluwasan mensahes kaluwasan kay dili sila makabaton og pagtuo diha sa usa ka kaginuo o sa mga kaigsuonan og dili gayud sila pwede makahimo usab sa pagpabautismo. So kana tungod og alang sa gimahal nga mga katawhan sa Dios no siya nagpalansang sa Kalbaryo sa cross. So ato lang nga dili nato balik-balikon paglansang si Kristo sa matag adlaw no. Kaya nahitabo dahi gihapon kini. Dili literally nga si Kristo gilansang og balik, kundi dili ang iyang mga kasakitan ma-review, mabalik-balik mga kaigsuunan. Every time nga makita niya ang iyang mga katauhan, ang mga tao nga iyang gipakamatian, no, walay gugma sa pagtuman sa iyang kabubuton apan sa gihapon di ay nagapadayon sa pagpakasala og ang kay ang gialagaran mauman ang yawa. Mga
1: kaigsuunan. So, Sister Honey,
0: thank you, Brother Jerry.
1: Naadiri sa lahat. Itong timbayaon na gamay ni Kanyang ipaabot na tampo. Mayang gabi ingat to sa Tagalurugan, Valencia City. Sa ni Valencia City sa Mindanao? Valencia City, Bukidnon na to kang Magdalena Quiñones. Maayong gabi alang sa ato din ang mga tigpaminaw sa Bukidnon, Lurugan, Valencia City. Magdalena Quiñones. Sister Honey, na yung utana na to din. Kanimang sala ba? Dili manggod pariho ang pagtulunan. Ang nagtuo nga naluwas na sila, wala may doktrina sila nga angayan nilang biya ang hinulsulan. Gawas siguro anang kumo nila kaayog ilang sala bisyo para anang uban gani, manahon ng sala ng manigarilyo. Oh, wa manas na masayod anang na ay bay doktrina ana na binabaras Biblia nang dili tapoy di manigarilyo kay sala na. Oh, kana sigurong mahubog-hubog, mga palahubog na anas Biblia nga di gyud na magsosyos langit. Siguro og natudluan sila ana murag mahinulsol na di na sila ana nga bisyo o sugal unsa pa pananglitan din ha. Pero dinita sa atong panahon karong sisterahan niya kay naa mang gyud pagtulon-an may tungod sa kasuguan. Kay sa panahon sa mga disipulo, wala man sila magwali og napulo kasugo. Wala man magwali na sila. Bisan sa sanctuary doctrine, wala na gihatag nga komisyon sa mga tinun-an ang pagbantay og adlawng ipapahulay. Wala na gihatag sa ila bisag nagbantay adlawng ipapahulay ang mga apostoles pero dili na maoy doktrina. Ang ipadoktrina ra gyud sa ila sa ngalan ni Kristo iwali ang paghinulsol og pagpasaylo sa sala sa tanang mga nasod, mga hintil og nahog waling Jerusalem. Ang Jerusalem di man walihan ang walihang napo kasugo. Kay wala man na magbaton sila og adlaw pahulay Domingo, Sabado man na sila pero ang sala nila kanang di sila mutuo ni Ginoong Hesus nga misaya nga pinadala sa Amahan. Ang pagwalay pagtuo mauna ang ilang sala. Sunod na sila idolatry. Na sila Dios-Dios nga maong ilang kaugalingon. Kay kanang Jerusalem Fariseo sila, self-righteous sila. Ang ilang kaugalingon maong ilang gituohan nga makaluwas nila ang ilang kaistrikto pagtumag balaod. So karon balik ta. Sa atong panahon Sister Honey, ni anay doktrina karon. Nga naay nag-ingon ha ako di na nako nganlan kay wa ko kay balo og buhi pabaron pero nahibalo ko nga daghan sa paryente. Naiyang giingon sa nakadungog siya nga sala day nang magluto og pagkaon sa adlaw igpapahulay ha inanistirhan niya kay nabautismohan man gyud siya. Wala siya doktrinahi ana. Ang gidoktrina siya nga adlaw ipapahulay Sabado nga dili tramo trabaho. Unya nagtrabaho na siya og kompanya. Dili gid siya mo trabaho og Sabado. Unya karon sa nakadungog siya nilabay ang siyam katuig nakadungog siya nga sala din ang maglutog pagkaon sa adlaw ipapahulay. Naibulo kag unsay ang gisulti? Mura siyag na hiubos. Unya murag nasuko siya. Ang iyang giingon nganong wala man konsultihi daan sa wala pa ko nabautismuhan nga sala din ang maglutog pagkaon sa adlong Sabado, aron dili unta mi nga pamilya may nayag pagpamautismo, pagpabautismo kay siyam katuig na mi nga sigig simba, unya, sige pagyabon mi pagkasala, unsa or paghinulsol ana mo ana, nga wala man mi kay balog sala din ang maglutog pagkaon sa adlong Sabado. Kana Sister Honey, nasayop ba na siya siyang pagpabautismo o asa ka ang diferensya ana? Kon ato nang tagaagpagtagad, dili ra ba sukman sa Dios nang wala mahibalo sa kamatuoran. Kay nag-ingos Ginoong Hesus, pasayloan na sa mahibalo sa kamatuoran. Kaning sigurong nahibalo nga wala musulte, mauna siguro ang ngayon nga manubag. Pero naaman po yung nahibalo sa tirhani, pero di man po dawaton. Murag lantugion man kaanang di maglutog pagkaon sa adlaw Sabado kay lahi magrason kana siya nga parte unsa man ang ayan ba pod na tagag paghinulsol daghan kaayo mga bahin Sister Honey kanang paghinulsol ang hinungdan nganong iwali na aron nga pasaylo ang sala pero dapat isulti sa daan ha isulti sa daan o unsay iyang nasad-an. Kaya saon man niya karon pag biya ana, nawa man sa kay balo. Para karon sa akong lola, deboto nga katulik akong lola, o buhol, mga bulanon. Magampo akong lola na mayang awit. Nga, maugin iawit din ako malimta niya. Ako sa niiawit, kamubura magkaayo, naman tayo panahon. Nindot abot ang sirhani ikaw na kadungo magkakagig katulik ko God pero akong lola nga katulik gagmay pa mi maayo kay mo awit akong lola simbahan oh naiyang awit sirhani paminawa ang awit niya